Inggih kadia sapunike daging wecanan ide dagyang mahosadi meduluran daging-daging sastre saha piceket-piceket.

Inggih nunas lugre ratu prandagung uning mekali titiang indik sahananing genah dados punika anggen ngelarang yuge.